Ya ye le meli le wafu I le po a faia nga rua nga ma tau fainga mo le toe tau faale leia o le faale tonu na iai. Ai pe tai, o le afo le lua I le au uli o le aso na sa soai